میزائل لگے ہیں تو انکیوبیٹر سے تین بچوں کو اٹھایا ہے اور دوڑتی ہوئی بھاگی ہے. وہ چاہتی تو اپنی جان بچا کر اکیلے بھاگ سکتی تھی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تین جوان آئندہ انسانیت کا فیوچر ہے, اس قوم کا فیوچر ہے, اسے اپنے آغوش میں لیا اور ان کی جان بچائی.

0: ہم ابھی امام زادے حضرت صالح ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں بازار تجریش کے, جو یہاں کا بہت پرانا اور ایک قدیمی بازار ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی اویلیبل ہے. کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر ان اشیاء میں کوئی فرق پڑا, یا پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جنگ کی وجہ سے کیا بہت مہنگائی ہو گئی, یا یہ کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو نجات دینے اور لوگوں کو بچانے آ رہے ہیں, تو کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اندر.
1: غم اپنی جگہ, درد اپنی جگہ, ظلم و ستم کی داستان میں شجاعت ضروری ہے, زندگی کا بڑھنا ضروری ہے. یہی دشمن کے لیے شکست ہے کہ ان سب کے باوجود سڑکوں چوراہوں میں رش مقاومت کی دلیل ہے. بازاروں میں رونق دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. قومیں جو تقدیروں کو خدا کے مشیت کے ساتھ جوڑتی ہیں, کامیابی انہی کے لیے ہے.
0: جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر چیزیں کم پڑ گئی ہیں. آئیے دیکھیے, یہ اکثر فروٹس جو ہیں یہ سارے امپورٹڈ ہیں. جیسے آپ بلو بیری کو دیکھیں اور اس کی پرائس کو بھی دیکھ لیں آپ. ایون جو لوگ یورپ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ کتنے کا. یہ ایک باکس جو ہے وہ less than 1 euro

جو قوم زعفران کے دانوں کو الگ ایک ایک کر سکتی ہے, جو قوم ایک کارپیٹ کا ڈیزائن بنانے کے لیے کئی سال لگا سکتی ہے, اس قوم میں صبر پایا جاتا ہے اور وہ صبر ایٹم بم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اذان محترم, آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو نقاشی ہے, یہ ان کا ہزاروں سال زیادہ پرانا کلچر ہے. اور خود یہ ڈیزائنوں کی اپنی عمر دیکھ لیں, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو پرانے زمانے کے بازاروں کے حساب سے انہوں نے اپنی نئی ٹیکنالوجی کو اسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے, یہ کہاں اور امریکہ کہاں. یعنی خود اگر اس ایک ڈیزائن کو بھی ہزاروں سال لگے ہیں تو امریکہ کے کتنے سالوں کے برابر ہے. وہ کہاں ان کی سویلائزیشن کو گرائے گا کہ جس کے ہر چیز کے رسوخ میں علم اور کلچر پایا جاتا ہو, تمدن اسلامی پایا جاتا ہو. یہ وہ قوم نہیں کہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے, یہ آج بھی اسی طرح کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی. ان کے وجود میں مقاومت ہے, استقامت ہے. آج کے اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی, علم اور نہ جانے کیا کیا حاصل ہو چکا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ دیں گے؟ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جنگ کون جیتا ہے.

جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچر، ان کی قدیمی آرٹ، ان کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ یہ مال ہے، مگر اس مال کے اندر اگر آپ فردوسی کے شعروں کو دیکھیں جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران نہ ہو اور اگر ہم ایران کو اپنا بدن نہ دیں تو کوئی بھی جو چیز ہے وہ زندہ رہنے والی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سے بہتر ہے کہ اپنے سروں کو کٹا دیں اور سروں کے کٹے ہوئے پہاڑ بنا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک کو دشمن کو دیں. مجھے بتائیں کون سا ملک یا کون سا کلچر اپنے ماڈرن مالز کے اندر بھی اپنے اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو بیان کرتا ہے. یہ ان کے خون میں پایا جاتا ہے کہ اپنے ملک، اپنی آئیڈینٹیٹی کا دفاع کرنا ہے، چاہے دشمن کوئی بھی ہو.

جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہاسپٹلس کو، اسکولس کو، اس کے علاوہ انہوں نے یہاں کی انڈسٹریز کو بھی بہت ہٹ کیا، جبکہ آپ جنگ میں جانتے ہیں اگر جنگ تو صرف نظامی یا پھر سولجر کے ساتھ ہونی چاہیے، انڈسٹریز کو ہٹ کیا، آٹو موبائل فیکٹریز۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قوم ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آسمانوں اور تاروں تک بھی جائے گی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی قوم ہے؟ حضرت سلمان فارسی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ سلمان فارسی کی قوم۔ جی، ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ایک لائبریری ہے، مگر یہ صرف لائبریری الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی مال کا حصہ ہے، وہ مال کہ جو اس ایشیا کا خاص طور پر، جب کہیں کہ رقبے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا مال ہے، اور اسی مال کے اندر یہ لائبریری ہے، اور اس میں 70,000 کتابیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، دنیا کے کون سے ایسے مال ہیں کہ جہاں پر کتابیں پائی جاتی ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنے کلچر کو، اپنے چیزوں کو کس طریقے سے پرزرو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور علم حاصل کرنا اور علم کو اپنے اندر سمیٹنا، ظاہر ہے جو کتاب پڑھتا ہے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج وہی قومیں کامیاب ہیں جو کتابیں پڑھتی ہیں، علم سے محبت ہے انہیں۔ رہبر شہید فرماتے تھے کہ جس طرح آج لوگ اپنے تھیسس کے لیے یا ریسرچ پیپرز کے لیے انگلش کو ریفرنس بناتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ فارسی کو اپنا ریفرنس کے لیے یوز کریں، اس کے لیے انہیں زبان سیکھنی پڑے اور اس کے لیے اتنا کام ہو۔ اسی سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ جب ایک مال میں 70,000 کتابیں ہیں تو لائبریریوں میں کتنی کتابیں ہوں گی۔ آئیے ہمارے ساتھ لائبریری کو دیکھتے ہیں۔

زیادہ تر کتابیں لائبریری میں فارسی لٹریچر اور فارسی کلچر کے بارے میں ہیں. انہوں نے اپنے اس ہیریٹیج کو بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. ایک مال میں اتنی بڑی لائبریری کا ہونا خامخواہ نہیں ہے, ٹائم خرچ ہوتا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے. جس طرح مال میں باقی دکانیں آپ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں, اس طرح یہ لائبریری بھی یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں علم کی اور کتاب کی بھی بہت ضرورت ہے, اور جو قوم کتاب سے دوستی کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے. ربر اعظم سید مصطفیٰ خامنہ ہی نے بھی ادبیات کا دن اور فارسی کا دن تھا اس پر یہی انہوں نے کہا کہ اس زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے. آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی کریں, کتاب ہی انسان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے.

0: خاک میں ملا وہ سانسوں کو ایک نئی امید دے گیا، ایک ایسی بیداری جو سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا کے حق طلبوں کے وجود میں نفوذ کر گئی، اور ان صداؤں نے دشمن کے گرد ایسے طوفان کو جنم دیا کہ کشتیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ کامیابی جدید اسلحہ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، امت کی بیداری ہے جو عمارتوں کے گرنے سے، خاک کے بکھرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ مکتب امام حسین کی نشانی ہے، جتنے بدن گریں گے اتنی پرواز ہوگی۔
1: آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر شاید آپ ان پورے تقریباً 80 دن ہونے والے ہیں، اور یہ قوم یہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ قوم چاہے وہ میزائل لگ رہے تھے، چاہے وہ دشمن کے جہاز گزر رہے تھے، مگر یہ قوم اس میدان سے کہ جسے میدان انقلاب کہا جاتا ہے، یہاں سے ہٹے نہیں ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ جب جنگ تھی تب بھی یہیں پر تھے، اور جب سیز فائر ہے تب بھی یہیں پر ہیں، اور کل اگر جنگ ہوتی ہے تو بھی یہ یہیں پر رہیں گے۔ یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ کہیں سے نہیں آ سکتی۔ یہ دیکھ لیں، یہ صدا، یہ فضا، یہ حیدر حیدر سے آتی ہے۔ یہ حیدر کے ماننے والے ہیں، یہ اسی امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے تو کرا دیے مگر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا۔ یہ بھی وہ قوم ہے کہ جو کھڑی ہے اور جو کھڑی رہے گی، چاہے ان کے گھروں میں لاشیں اٹھیں، چاہے مناب کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو اسکول کی دیواروں کے نیچے فنا کر دیا، وہ مائیں وہ جنازہ لے کر بھی بیٹھی ہیں، مگر ابھی تک جذبہ وہی ہے اور یہی جذبہ رہے گا۔ یہی انقلاب ہے اور یہی انقلاب جاری رہے گا رہبر سید مصطفیٰ خامنہ‌ای کے سائے میں۔
0: بشریت جس کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے، وہ جو منجی عالم ہے، وہ جو وعدہ الہی ہے، وہ جو زمین کا اصل وارث ہے، وہ جو قرآن کی آیات کا مصداق ہے، باطن کائنات میں ظہور ہو چکا ہے۔ قوم کی بیداری نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے۔ بس ایک پردہ اٹھنا باقی ہے، شرط میدان میں کھڑے رہنا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر ہم آپ کو قریب دیکھ رہے ہیں۔

0: ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينته ونجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم
1: اللهم صل على محمد
0: وآل محمد نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ جو دن گزر رہے ہیں وہ غدیر کے دن ہیں ولایت اور امامت مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے دن ہیں اسی مناسبت سے اب تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہم سب مل کر وارث غدیر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج اور شریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں ایک عرب میں بڑا اسکالر گزرا ہے جو جس نے بہت ساری کتابیں لکھی جاہد کے نام سے مشہور ہے اگرچہ مولا کائنات کا چاہنے والا نہیں تھا مولا کائنات کو ماننے والا نہیں تھا اس نے کئی اپنی کتابیں اپنے زمانے میں کتابیں لکھی 700 ہجری میں زندگی اس نے گزاری ہے بہت سارے نفسیاتی کتابیں لکھی اینیملس پہ کتابیں اس نے لکھی اور الیکوئنس پہ کتابیں لکھی ساری کتابیں لکھنے کے بعد اس کو کتابوں کا ایک شوق تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے بعض اسکالرس کے پاس کتاب خریدنے کتاب پڑھنے کتاب رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور یہ بہترین شوق ہے جسے انسان پال سکتا ہے جس کو اسلام نے نہ پالنا کہا اس کو پالنے کے لیے تیار ہے اس شوق کو اسلام نے کہا اس کو پالو اس کو پالنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے اتنی کتابوں کا شوق تھا کہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود وہ کتابوں کو کرائے پر لیتے رینٹ پر لیتے یا دکانوں کی صفائی کرتے جہاں کتابیں بیچی جاتی تھیں وہاں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے ان کی موت بھی ایسے ہی ہو گئی ایک لائبریری میں داخل ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے پسندیدہ کتابوں کو رکھا تھا وہ اسٹینڈ پسندیدہ کتابوں کا ان کے اوپر گرا اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا جہاں شوق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شوق کو بھی پورا کر دیا کہ اگر مرنا ہے کتابوں کے سائے ہی میں تمہیں مرنا ہے اس نے کئی کتابیں لکھیں کئی آرٹیکلس لکھے اور لوگ ان کی اس کی کتابوں کو پڑھنے لگے آج بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں گرامر عربی گرامر میں جن کو پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں ان کا ایک جملہ ہے مشہور جملہ مولا کائنات کی شان میں کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی اور میں نے اتنے آرٹیکلس لکھے اور میں نے اتنی تبلیغ کی بقول خود ان کے لیکن جب میں نے مولا کائنات کے کچھ جملات کو دیکھا تو جملات کے مقابل میں میرا علم کچھ بھی نہیں نظر آیا میں تیار ہوں وہ کہتے ہیں میں تیار ہوں مولا کائنات کے 9 جملے 9 کوٹس کو اور 9 سینگس کو لوں اور اپنی تمام کتابوں کو اس پر قربان کر دوں وہ 9 جملے کیا ہیں وہ آج ہمارے اس خطبے کا عنوان ہے وہ کہتے ہیں پہلے 3 جملے جو مولا کائنات کے ہیں جو آپ نے بارہا اس کو سنا ہے مناجات کے جملے ہیں جسے مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں وسپر کیا ہے مولا کائنات نے کہا پروردگار کی تعریف کی ہے اس مناجات میں وہ مناجات کے 3 جملے کون سے ہیں پہلا جملہ مناجات کا اس طرح کی مناجاتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے مولا کائنات فرماتے ہیں الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں

لے کر اسیر نہ بنو. سلام کرنے والا امیر ہوتا ہے. سٹارٹ کرو سلام کرنے کے, کسی کو کسی کی رسپیکٹ کرو, سٹارٹ کرو تم امیر بن جاؤ گے. اگر سلام لے لیا تم نے, جواب دینا واجب ہے. جہاں واجبات آتے ہیں وہاں اسیری آ جاتی ہے. دینا ہی ہے جواب, اگر جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. لیکن سلام کرنا واجب نہیں ہے, ریکمینڈیڈ ہے. لیکن تم نے سلام کیا تو تمہارا ہینڈ اپر رہے گا, تو جواب دینے والا اسیر ہو جاتا ہے. سلام کرو امیر بن جاؤ. ایروگنس کو یہ کچل دیتا ہے, یہ عادت کچل دیتی ہے. ادب کو اختیار کرو اپنی زندگی میں, تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. استغنی عمن شئت, آخری جملہ, تکن نذیر, ہو دوسروں کے جیسے بننا چاہتے ہو. وہ اس نے کمال اختیار کر لیا ہے, اس کے پاس اسے ترقی کر لیے, اس کے جیسا تم بھی بننا چاہتے ہو, بے نیاز ہو جاؤ. بے نیاز ہو جاؤ, قناعت کو اپناؤ, کنٹینٹمنٹ کو اپناؤ اپنی زندگی میں. جتنا تم کفایت شعار بنو گے, جتنی کفایت قناعت تمہاری زندگی میں آتی چلی جائے گی, تم بھی دوسروں جیسے ہو جاؤ گے, اس کے جیسے تم بھی ہو جاؤ گے. اگر ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو وہ سمجھے گا تمہارا رتبہ بھی بڑا ہے, تمہارا اسٹیٹس بھی بڑا ہے. وہ سمجھنے لگا تو وہ مجھ جیسا, تم جسے اس جیسا بننا چاہتے ہو, وہ سمجھتا ہے تم بھی اس جیسے ہو. بے نیاز ہوتے چلے جاؤ, اپنے آپ کو کنٹینٹمنٹ کی طرف لاتے چلے جاؤ, تم اس جیسے ہو جاؤ گے. کبھی کبھار ممکن ہے انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرے اپنی نیاز کو, اپنی فقر کو, آگے والا انسان کو بہتر سمجھتا ہے, بہتر سمجھتا ہے. مجھ سے بہتر انسان وہ ہے جو انسان زندگی گزارتا ہے جس کا منہ بند ہے, وہ محتاج نہیں ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس کا شخصیت, اس کی سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے. وہ انسان نذیر بننا چاہتا ہے, اس کے مثل جس کے مثل وہ بننا چاہتا ہے. تو مولا کے فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے نیازی کی طرف لے آؤ, یہ چیزیں تمہارا مقام اور تمہاری عزت بڑھا دیں گے, عزت بڑھا دیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ جملات؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امام کا کلام امام کے لیے نہیں ہوتا, امام کا کلام ہمارے لیے ہوتا ہے. امام کیوں آج بھی ولی ہیں, امام کیوں آج بھی زندہ ہیں, امام کیوں آج بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کا کلام زندہ ہے, امام کی باتیں زندگی. جس کے سامنے بھی یہ جملات آپ کہیے گا تو وہ فوراً پوچھے گا کہنے والا کون ہے. کتنے دوسروں کے کوٹس اور سیئنگس اور احادیث ہم فارورڈ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے, جس میں کوئی معنی نہیں ہوتا, کوئی مفہوم نہیں ہوتا. کیا یہ جملات فارورڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا یہ جملات کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے نہیں بڑھا سکتے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے مولا کائنات کے کلام کو, مولا کائنات کی احادیث کو, مولا کائنات کے سیئنگس کو کنورٹ کریں ایک میسیج میں آج کی دنیا کے سسٹم کے اعتبار سے, اور اسے بتائیں دنیا والوں کو یہ کلام امام ہے جو کلاموں کا حقیقی معنی میں امام ہے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. خطبة دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. مولا کائنات مشکل کشا ہے, عقدہ کشا. ہم مشکلات میں, ہم پریشانیوں میں مولا کائنات کو پکارتے ہیں, مولا کائنات کو یاد کرتے ہیں, اور یہ سلوگن بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے راستے پر چلیں گے. نہیں, لیو لائک علی ایک سلوگن ہے, ایک شعار ہے. شعار ہونا ضروری ہے.

لوگوں کو گائیڈنس کی طرف بلانے میں بھی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی طرف کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک تو کامنٹر کہتا ہے اجتہاد یعنی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تمہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے. آج کا زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہے اجتہاد, جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں پرانی کتابیں, انسان اخلاقیات کو اپناتا ہے, لیکن آج کا زمانہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, مجھ سے کون سے تقاضے مانگتا ہے, کون سے ڈیمانڈس مانگتا ہے. انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تاکہ اجتہاد میں شامل ہو جائے. اگر علم ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, تو پھر کوشش بھی ویسے نہیں ہوگی. تیسری صفت امام فرماتے ہیں وعفتن, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ماڈیسٹی کی طرف لے کر آئے, عفیف بنے. مشکل ہوتا ہے انسان کا عفیف بننا, ڈیزائرز کو قربان کرنا اپنی زندگی میں ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. حتیٰ نہج البلاغہ مولا کائنات کرتے ہیں شہید کا مقام بہت بڑا ہے. نہیں, شہید کتنا بڑا مقام ہے شہید کا, شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیکی شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے. لیکن جب عفت کی بات آتی ہے, ماڈیسٹی کی بات آتی ہے, ڈیزائرز کو نہ فالو کرنے کی بات آتی ہے, تو مولا کائنات فرماتے کاد العفیف ان یکون ملکا. اگر جو ماڈسٹ بن جاتا ہے نا, وہ قریب ہے کہ فرشتہ کہلائے, فرشتہ کہلائے. جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا, گناہ سے بچا لیا, تو فوراً مصر کی عورتوں نے کہا یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے, یہ تو بندہ فرشتہ لگتا ہے. ان کو کیا معلوم, مصر کی عورتوں کو, ایجپٹ کے اور لیڈیز کو کیا پتا, انسان کا مقام جب عفت کے دائرے میں آتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا فرشتہ نہیں بھی, فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ وہ عفیف بن جاتا ہے, وہ اپنے آپ کے دامن کو پاک رکھتا ہے. جذبات پر, ڈیزائرز پر, ایموشنز پر قابو رکھنا, غصے کو کنٹرول کرنا, تعصب اور گروپزم سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ساری چیزیں عفت میں آتی ہیں. اگر انسان اگر اندر وہ ماڈیسٹی آ جائے, وہ سوچے گا تو دین کا سوچے گا, وہ سوچے گا تو انسانیت کے بارے میں سوچے گا, جیسے مولا کائنات نے زندگی گزاری. اور لاسٹ مولا کائنات کی سفارش وہ سدادن, مضبوط رہے, اسٹرانگ رہے. سد کہتے ہیں ڈیم کو. ڈیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو پرزرو کرنا, پانی کو بچا کے رکھنا, اس وقت اس زمانے کے لیے جس زمانے میں لوگوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سدادن مضبوط رہے, اسٹرانگ رہے انسان, تو وہ حقیقت مولا کائنات کا چاہنے والا ہے. حق بات کہنے میں مضبوط رہے, باطل سے نہ گھبرائے. جو حق بات کہتے ہیں ممکن ہے نقصان اٹھانا پڑے گا, لیکن اس نے حق بات کہنی پڑتی ہے, باطل سے اور طاقت سے نہیں گھبرانا چاہیے. حکمت آمیز گفتگو کرنا چاہیے, جب بھی بات کرے وزڈم کے ساتھ بات کرے تاکہ اس کے ساتھ لوگ چل سکیں, انسائٹ اس کا ہو, بصیرت کے ساتھ بات کرے. جب فیصلے کی بات آتی ہے ہمیشہ قانون کو پہلے رکھ کے دوستی کو, رشتہ داری کو بعد میں رکھے. کبھی کبھار ہمیشہ یہاں ہوتا ہے, جب سداد کا مطلب ہوتا ہے انسان, جہاں رشتہ داری کی بات آتی ہے, دوستوں کی بات آتی ہے, تو انسان کی اسٹرینتھ ویک ہونے لگتی ہے, کمزور پڑنے لگتی ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں, تمہیں مضبوط ہونا ہے ہر حال میں. سفر میں رہو, حضر میں رہو, پوزیشن میں رہو, پوزیشن میں نہ رہو, گھر میں رہو, گھر کے باہر, تمہاری باتوں پر, تمہاری زبان سے حق نکلے, حق کہو, حق بولو, اور حق سننے کی عادت ڈالو. کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے. جب انسان تقوی الہ اختیار کرتا ہے, جب انسان عفت اختیار کرتا ہے, جب انسان مسلسل اپنے آپ کو کوشش میں رکھتا ہے, جب مضبوط بناتا ہے اپنی باتوں کو, اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو, تب مولا کائنات کہیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا شیعہ ہے. ساری دنیا کہتی ہے آج علی مولا, علی مولا, لیکن کیا علی بھی ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ. ہم کہتے ہیں علی پسند ہے. کیا ہے جو شعر کہتے ہیں, علی پسند ہے, بہت پسند ہے مجھے, علی پسند ہے, بہت پسند ہے مجھے. تو اس طرف سے بھی کیا علی یہ کہتے ہیں, یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت پسند ہے. ایسا کردار اپنائے, نہ تنہا ہم کہیں کہ علی ہمیں پسند ہے, اس طرف سے بھی آواز آئے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے. جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ شہرت بھی عطا کرتا ہے, نیم بھی عطا کرتا ہے, فیم بھی عطا کرتا ہے, طاقت بھی عطا کرتا ہے, وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے. آج ملینز آف پیپل آن دا اسٹریٹس ان دا تشیع جنازہ آف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید الامہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہاں سے عزت آ گئی؟ کیا انہوں نے پیسہ بانٹا تھا کیا؟ کہاں سے یہ عزت آ گئی؟ کسی کو انہوں نے انویٹیشن بھیجا تھا کیا؟ کیوں لوگ سڑک پر نکل آئے؟ ایک مدت کے بعد صحیح تشیع جنازہ میں ملینز آف لوگ راستے پر نکل پڑے اپنے کندھوں پر اس جنازے کو اٹھانے کے لیے. اس لیے کہ انہوں نے علی کے راستے کو اپنایا, راستے کو اپنایا, وہ راستے پہ چلتے گئے.

یہاں ہماری طرف سے ایک یا علی ہو اس طرف سے پھر عنایت ہے، اس طرف سے برکتیں ہیں، وہ نام دینے والے، وہ فیم دینے والے، وہ عزت دینے والے انسان کو جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کا انتقال ہو چکا، مرجع تقلید، کتنا نام کمایا، ایک ہزارہ سے اٹھ کر آنے والا ایک طالب علم، افغانستان کی کسی گوشے سے جب وہ آتا ہے علم حاصل کرتا ہے، نجف کے سائے میں، مشہد کے سائے میں علم حاصل کرتا ہے، مولا کائنات کے راستے پر چلنے لگتا ہے، تو مولا کائنات وہ عزت عطا کرتے ہیں۔ ساری دنیا آج اس کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم نے ملاقات کی تھی جب زیارت پر گئے تھے، بڑا ہی خوبصورت چہرہ، مسکراہٹ والا چہرہ، اسمائلنگ فیس جسے کہہ سکتے ہیں آپ، بڑا ہی کائنڈ انسان، پولائٹ انسان، جب بات کرتے تو ایسا لگتا تھا زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں، لوگ عاشق ہوتے لگے تھے، دل دادا ہونے لگے تھے، عزت کرنے لگے تھے، لوگ تقلید کرنے لگے تھے، ماننے لگے

0: ہم ابھی امام زادے حضرت صالح ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں بازار تجریش کے, جو یہاں کا بہت پرانا اور ایک قدیمی بازار ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز کھانے پینے کی اویلیبل ہے. کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر ان اشیاء میں کوئی فرق پڑا, یا پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جنگ کی وجہ سے کیا بہت مہنگائی ہو گئی, یا یہ کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل دعویٰ کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو نجات دینے اور لوگوں کو بچانے آ رہے ہیں, تو کیا واقعی ایسا تھا؟ آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں اندر.
1: غم اپنی جگہ, درد اپنی جگہ, ظلم و ستم کی داستان میں شجاعت ضروری ہے, زندگی کا بڑھنا ضروری ہے. یہی دشمن کے لیے شکست ہے کہ ان سب کے باوجود سڑکوں چوراہوں میں رش مقاومت کی دلیل ہے. بازاروں میں رونق دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. قومیں جو تقدیروں کو خدا کے مشیت کے ساتھ جوڑتی ہیں, کامیابی انہی کے لیے ہے.
0: جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ کیا جنگ کی وجہ سے یہاں پر چیزیں کم پڑ گئی ہیں. آئیے دیکھیے, یہ اکثر فروٹس جو ہیں یہ سارے امپورٹڈ ہیں. جیسے آپ بلو بیری کو دیکھیں اور اس کی پرائس کو بھی دیکھ لیں آپ. ایون جو لوگ یورپ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ کتنے کا. یہ ایک باکس جو ہے وہ لیس دین 1 یورو ہے, یعنی 1 یورو بھی پورا نہیں ہو رہا, لیکن جنگ کی پوزیشن میں بھی یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے. یا آپ ڈریگن فروٹس کو دیکھیں, یا آپ ناریل کوکونٹ کو دیکھ لیں. یہ اکثر چیزیں باہر سے آتی ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی آم بھی موجود ہیں, یعنی کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوا ہی ہے مگر پاکستانی آم بھی یہاں پہنچ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے جہاں بہت سارے ملک مشکلات میں ہیں کہ ہمارا فوڈ کرائسس ہو گیا ہے, فوڈ کرائسس ہو جائے گا, تو جنگ یہ جیت رہے ہیں یا جنگ ہار رہے ہیں, یہ آپ خود بتائیے گا. بازار میں سب چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیتل کے برتن کے, جو یہاں کا خاص ثقافتی اور کلچرل ہیریٹیج بھی ہے, یہ خاص طریقے سے ان برتنوں کو بناتے بھی ہیں. نہ صرف یہاں استعمال ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی یہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ یہاں دیکھتے رہیں گے کہ مسالے ہوں,

بہت ساری چیزیں ہوں، یہاں پر سب موجود ہے اور ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے. ڈرائی نٹس آپ دیکھ لیں، ماشاء اللہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر وافر مقدار میں ہے اور تازہ نظر. اور کھجور تو آپ جانتے ہیں ایران کی بہت فیمس ہے، کہ جب ماہ مبارک رمضان میں اکثر ملکوں میں افطار بغیر ایران کی کھجور کے شروع ہی نہیں. ایران کی جو سب سے چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا میں بہت فیمس

جو قوم زعفران کے دانوں کو الگ ایک ایک کر سکتی ہے, جو قوم ایک کارپیٹ کا ڈیزائن بنانے کے لیے کئی سال لگا سکتی ہے, اس قوم میں صبر پایا جاتا ہے اور وہ صبر ایٹم بم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اعزان محترم, آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو نقاشی ہے, یہ ان کا ہزاروں سال زیادہ پرانا کلچر ہے. اور خود یہ ڈیزائنوں کی اپنی عمر دیکھ لیں, یہ جو در و دیوار ہے, یہ جو پرانے زمانے کے بازاروں کے حساب سے انہوں نے اپنی نئی ٹیکنالوجی کو اسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے, یہ کہاں اور امریکہ کہاں. یعنی خود اگر اس ایک ڈیزائن کو بھی ہزاروں سال لگے ہیں تو امریکہ کے کتنے سالوں کے برابر ہے. وہ کہاں ان کی سویلائزیشن کو گرائے گا کہ جس کے ہر چیز کے رسوخ میں علم اور کلچر پایا جاتا ہو, تمدن اسلامی پایا جاتا ہو. یہ وہ قوم نہیں کہ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے, یہ آج بھی اسی طرح کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی رہے گی. ان کے وجود میں مقاومت ہے, استقامت ہے. آج کے اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی, علم اور نہ جانے کیا کیا حاصل ہو چکا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قوم ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آسمانوں اور تاروں تک بھی جائے گی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی قوم ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ وہ سلمان فارسی کی قوم۔ جی، ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ایک لائبریری ہے، مگر یہ

زیادہ تر کتابیں لائبریری میں فارسی لٹریچر اور فارسی کلچر کے بارے میں ہیں. انہوں نے اپنے اس ہیریٹیج کو بہت محفوظ رکھا ہوا ہے. ایک مال میں اتنی بڑی لائبریری کا ہونا خامخواہ نہیں ہے, ٹائم خرچ ہوتا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے. جس طرح مال میں باقی دکانیں آپ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں, اس طرح یہ لائبریری بھی یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں علم کی اور کتاب کی بھی بہت ضرورت ہے. اور جو قوم کتاب سے دوستی کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے. رہبر اعظم سید مصطفیٰ خامنہ ای نے بھی ادبیات کا دن اور فارسی کا دن تھا اس پر یہی انہوں نے کہا کہ اس زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو منتقل کر سکتی ہے. آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی کریں, کتاب ہی انسان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے.

کرتا ہے تو وہ اتنی ہی غذا کھاتا تھا. اس کے گھر میں بچھا ہوا قالین اس کے ازدواج کا تھا. اس کی اپنی آمدنی اس کی کتابوں کے بیچنے سے ہوتی تھی, لیکن وہ اتنا مضبوط تھا کہ جب وہ حرف نکلتے تھے تو دنیا کے سیاستدان کی نگاہیں اسی کی طرف ہوتی تھیں. اس کا ایک اشارہ ہوتا تھا تو دنیا کی سپر پاوریں ہلنا شروع ہو جاتی تھیں, اور یہی وجہ تھی کہ دشمن نے چاہا کہ ہمیشہ اس کو حذف کیا جائے, مٹایا جائے, دلوں میں نفرتیں ڈالی جائیں, لوگوں کو نظام کے خلاف کیا جائے. مگر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کی زندگی قرآن پر گزری ہو, جس کی انگوٹھی پر لکھا ہو انا معی ربی, کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, تو جتنا وہ بدن میں طاقتور تھا اس سے زیادہ وہ طاقتور تب ہوا کہ جب روح بدن سے نکل گئی. ہندو ہو, مسیح ہو, سکھ ہو, چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو, چاہے کوئی حجاب کرتا ہو یا غیر حجاب کا ہو, سب کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے. 70-80 دن ہونے والے ہیں مگر یہاں عاشقوں کا ایک طواف چل رہا ہے. رات سرد ہو چکی ہے, ہوا ٹھنڈی ہے یقیناً, مگر خون کی تپش نے وجود کو گرم رکھا ہوا ہے, اور عاشقان پورے عالم سے اس ایک سڑک کو, کہ جو تہران کی ایک سادی سی سڑک ہے, آ کر اظہار عقیدت کرتے ہیں. اور کتنا گریا کرتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے پہچانا ہوتا, ہمیں دیر ہو گئی کہ ہم نے اپنے رہبر کو نہ پہچانا. ہاں وہ رہبر کے جو علی کا نوکر تھا, وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے الفاظ پر اپنی زندگی گزارتا تھا, اے ہاتھ منا ذلہ, کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس نے کوئی سودا نہیں کیا, نہ ملت کا, نہ قوم کا, نہ ارادوں کا. اور یہی آج ارادے تھے, یہی آج حروف تھے کہ جس نے قوم کو بیدار کر دیا. بے عزت مردم ہو گئی, آج ہر وجود خروشاں ہے, ہر وجود سڑکوں پر ہے کہ جس کا رہبر مار دیا جائے ان کی اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ یہ سب کربلا کے رائی ہیں کہ جس کی شرط یہ ہے کہ گردن کٹے گی تو ہی داخلہ ملے گا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے ختم کر دیں گے, داستان ختم ہو جائے گی. نہیں, یزید نے بھی یہی سمجھا کہ امام حسین کو کربلا میں ختم کر دے گا تو داستان ختم ہو جائے گی. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ ماں رہے تو الا جمیلہ.

0: خاک میں ملا وہ سانسوں کو ایک نئی امید دے گیا، ایک ایسی بیداری جو سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا کے حق طلبوں کے وجود میں نفوذ کر گئی، اور ان صداؤں نے دشمن کے گرد ایسے طوفان کو جنم دیا کہ کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ کامیابی جدید اسلحہ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، امت کی بیداری ہے جو عمارتوں کے گرنے سے، خاک کے بکھرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ مکتب امام حسین کی نشانی ہے، جتنے بدن گریں گے اتنی پرواز ہوگی۔
1: آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر شاید آپ ان پورے تقریباً 80 دن ہونے والے ہیں، اور یہ قوم یہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ قوم چاہے وہ میزائل لگ رہے تھے، چاہے وہ دشمن کے جہاز گزر رہے تھے، مگر یہ قوم

0: اس میدان سے جسے میدان انقلاب کہا جاتا ہے یہاں سے ہٹے نہیں ہیں. اور آج بھی دیکھ لیں کہ جب جنگ تھی تب بھی یہیں پر تھے, اور جب سیز فائر ہے تب بھی یہیں پر ہیں, اور کل اگر جنگ ہوتی ہے تو بھی یہ یہیں پر رہیں گے. یہ جذبہ, یہ شجاعت, یہ استقامت کہاں سے آئی؟ یہ کہیں سے نہیں آ سکتی. یہ دیکھ لیں, یہ صدا, یہ فضا, یہ حیدر حیدر سے آتی ہے. یہ حیدر کے ماننے والے ہیں, یہ اسی امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے تو کرا دیے مگر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا. یہ بھی وہ قوم ہے کہ جو کھڑی ہے اور جو کھڑی رہے گی, چاہے ان کے گھروں میں لاشیں اٹھیں, چاہے مناب کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو اسکول کی دیواروں کے نیچے فنا کر دیا, وہ مائیں وہ جنازہ لے کر بھی بیٹھی ہیں, مگر ابھی تک جذبہ وہی ہے اور یہی جذبہ رہے گا. یہی انقلاب ہے اور یہی انقلاب جاری رہے گا رہبر سید مصطفیٰ خامنہ‌ای کے سائے میں.
1: بشریت جس کا صدیوں سے انتظار کر رہی ہے, وہ جو منجی عالم ہے, وہ جو وعدہ الہی ہے, وہ جو زمین کا اصل وارث ہے, وہ جو قرآن کی آیات کا مصداق ہے, باطن کائنات میں ظہور ہو چکا ہے. قوم کی بیداری نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے. بس ایک پردہ اٹھنا باقی ہے, شرط میدان میں کھڑے رہنا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر ہم آپ کو قریب دیکھتے ہیں.